0: Noć, nekome je dobro jutro.
1: A da.
0: Evo vidiš.
2: Zvučiš ko da ne da si ustao malo prije, nego da su nego, digli iz groba.
0: Nisam ustao.
2: Šovi. Dobro jutro, Hrvoje, dobrodošao.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Okej, okay, slušamo sad.
0: Ipak su malo prekasno ove utakmice.
1: Aha, to sam se i bojala.
2: Sve kad smo ga pitali, ma ne, nije to problem, navikao sam ja.
1: Gledat mislim.
0: Prošla je 4 godine.

0: Dolalalala, smo svoj put do 6.45. Hvala svima koji ste ovdje, ja ću čuti ko je što traži ovog jutra za želju, nekakvu za razbuđivanje ili za što vam već je potrebno. Dorice, go!
1: Da, ajmo, go! Marija kaže da njezina draga majka želi čuti nešto Tine Tarne. Javio nam se Tiho koji lagano kreće loviti ova nogometna cijela euforija, pa je tražio Pipsi i nogomet za Dobro jutro.
2: Okay,
1: da, može. Onda nam se javio Ozren koji kaže da baš žvače sendvič od puretino i to mu je dalo ideju za glazbeni prijedlog Vitas The Seventh Element.
0: Obožavam.
1: Znači, od svega, evo, kakav hit. Ono što je važno još za spomenuti, a to je da danas počinju mature. Ajme, se javio Mate, koji je zaželio koncentraciju, fokus i sreću svim maturantima koji pišu maturu ovaj sljedeći tjedan, a posebno njegovom sinu Krešimiru, kaže ako može ad astra samo s tobom, a još jedan takav, kako se to kaže, sreća svim maturantima poželio je Miho, koji sve pozdravlja iz Konavala, kaže Marku susjedu posebno i kaže svim srednjoškolcima sretno polaganje ispita, posebno njegove kćeri Steli i prijateljicama koje sad voze trenutno u Dubrovnik u školu.
0: Joj, da, češće, skoro sam zaboravio na to. Ja sam već, prosite mi, ja sam već u glavi na godišnjem, tako da meni se više to ništa
2: da, ne tiče. Da, su još na redu i ove mature, da.
1: Da, da, sretno svim maturantima. Sretno. Evo, iz mog iskustva, ja sam jedina od nas troje ovdje koja je pisala tu maturu. Nije ništa strašno.
2: Kako misliš?
1: Pa tu takvu kakva se sad piše. Ti to nisi imao, Marko nisam.
0: Ja sam zadnja generacija koja nije to.
1: Koja nije, da.
0: Ok, budemo se time sigurno bavili još tijekom ovog tjedna. Prije svega, ajmo odabrati nekoga. Ja bi, s obzirom na to da sam poletio već i rekao Karolini da može, sad moram ispuniti to, a to je Darko Rundek i Apokalipso. Iako ove želje su bile odlične i...
2: I bit će.
0: Tako, bit će. Strpite se malo još. Eto vam, životna škola. Ide Apokalipso, iza njega Maroon 5.

0: Slušali smo Michaela Bublea i Hollywood. Hvala svima koji ste uz drugi. Evo ga, došli smo i do 7 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Tako fino. Jako se veselim pustiti prvu pjesmu u ovom satu, ali prije te pjesme podsjetnik svima da se mogu javiti u javnu bilježnicu, ali osim toga i Weekend Report koji nam je više danas u fokusu javne bilježnice tijekom cijelog tjedna. Što se događalo ovog vikenda, Dorice? Imamo li neke već priče tu?
2: Da, imamo Nevena i Baltu koji su nam se javili sa svojim dojmovima iz Mađarske, odnosno iz Budimpešte, gdje su mnogi ovog vikenda otišli na koncert Metallike. Evo, prvi se javio Balta koji kaže da se javlja bez glasa, tako da je tipkao. Sa srcem punim emocija nakon dva prekrasna koncerta Metallike u Budimpešti.
0: Čekaj, on je bio na oba koncerta.
2: Evo da, kaže, bilo je pre dobro, kaže, 5 dana je bio tamo, 4 koncerta, od čega su 2 bila metaličija.
0: Metaličija koncerta.
2: Tako je.
3: Metaličija koncerta.
2: A Neven se isto javio, poslao nam je neke slike i kaže da je bio i prije 2 godine u Njemačkoj, jer sam ga pitala jesu li mu očekivanja ispunjena i kaže, stekli smo dojam da stvarno što su stariji, to su bolji, energija im ne pada i stvarno uživaju u tome što rade.
0: Čekaj, oprostite mi, ja sam zaboravio, ko od nas je bio na, kad je Metallica bila na
2: Hipodromu. Nažalost nisam.
3: Ja sam bio.
0: Baš je bio fenomenalan koncert. Izuzev onog, naravno, blata koji si već
3: blata,
0: znaju.
3: Blata, kiše, da.
0: Ali to je stvarno bilo blato do koljena. Marko je. Blatoš.
3: Je. Blatnjava je bilo, ali je bilo fenomenalno, da.
0: Dora je već spomenula jutros, molim te za sve one koji su se tek priključili, hoćeš li ispričati sami kraj svog vikenda, veliko finale.
2: Kad misliš da je sve dobro i kad misliš da je sve super i kako je odličan bio vikend, mik svega dobroga i onda planiraš leći rano, da se naspavaš i onda u trenutku kad ideš leć, nađeš na psu 2 buhe. Eto. Ne znam drugo što bi rekla, kažem.
0: A moraš reći ljudima šta si radila do kasno u noć, prala veš.
2: Pa išla sam odmah, dakle automatski sam išla i bila sam jako ograničena, znaš, sa mogućnostima jer je nedjelja na večer. Dakle, ne možeš niti otići, ne znam, kupiti ovu tabletu za psa, debuhator.
3: Šibica i benzin.
2: Da, ne možeš ništa. Tako da, nažalost, bilo je snađi se kako možeš u ovom trenutku, a to je kreni bacati sve u mašinu i prati na što više temperaturi koja je dopuštena za određenu vrstu veša. I to sve me još čeka danas i evo, držite fige.
3: Dobro, ajde, 2 buhe. 2 buhe ne čine proljeće, znaš što se kaže.
2: Uvijek se tako kaže to.
0: Prije nego što krenemo dalje, danas je jedan bitan dan, pogotovo za mene i mislim, nadam se, za mnoge druge, zato što je na ovaj dan prije 32 godine izašao najbolji film svih vremena. Taj najbolji film, neću vam ništa govoriti o njemu, svi znate, svi ste ga gledali i ovo je naslovna pjesma iz tog filma.

0: alta. Pa ovo, pa ono, pa dekica, pa ne znam, kažu, ja imam i frižider, onaj prenos i onaj frižider, kažu, samo trebamo led kupiti, oni su umirali od smijeha. Uglavnom ovoga.
1: Lako tako kampirati.
0: Jel da? Ali ja rekla, kad imaš logistiku koja ide autom iza tebe,
1: ma neka, treba se... Treba se snaći. Drago mi je, ajde, da ti je bilo dobro i da nemaš iskustvo kao ja, odnosno da ćeš ponoviti, čini mi se. A sad bez muža ili s mužem, to je na njemu.
0: Ja ću svakako to ponoviti. Evo koliko smo vidjeli i on će. Ovoga, tako da evo, javljam se sa idućeg moto susreta, ne znam gdje je i kad će biti. Tako da javit ću se kad bude.
2: Može.
0: I kad vidimo kućemo.
1: Može. Evo, svi motoristi koji nas slušaju, neka jave onda Ivani kad je neki sljedeći moto susret.
0: Molit ću lijepo.
2: Može, Ivana.
0: Hvala vam.
2: Hvala puno na javljanju. Uživaj.
0: Ima sigurno,
3: bok ima sigurno ovih moto susreta puno sad kad je lijepo vrijeme. Ne?
2: Čekaj, ti si dakle odlučila nikad više u šator? Ne?
1: Nema šanse. Ne, ja. Rekla sam
2: zbog
1: jednom
2: zbog
1: i zadnjem.
2: Kad neće ona u šator, ide šator k njoj.
3: Da.

0: Slušali smo Dastru i Samo s tobom. Ovo nam je neko predložio jutros.
1: Je, ovo je Mate tražio za svog sina Krešimira koji danas kreće sa državnom maturom i evo upravo se javio i rekao hvala, raspalio sam do daske.
0: E pa tako i treba. Ok, ljudi, Weekend Report, da čujemo još malo, još jednom ko se sve javio, koga nismo čuli do sad, kako smo proveli zadnjih nekoliko dana s kojim nismo bili zajedno, nismo se ni čuli, ni vidjeli, ni znamo išta jedni od drugima. Što je bilo, Dorica?
1: Da vidim samo malo gdje mi je sad nestalo. Čekaj, ko se sve javio? Ljudi, Weekend Report.
0: Rekla mi je malo prije, imam par ljudi za pročitati.
1: Imam i sad pokušavam naći, jer su me sad, mnogi su se javili oko ovog Gangnam Style, onda mi je sve nestalo. Aha, evo ga, imamo jedan od Mire Weekend Report koji je bio jučer na Offspringu u Zagrebu.
0: Ajme, da, zaboravio sam.
1: Da, na Šalati i vidim da je bilo dobro, vidim da je uživao. I imamo još nekoga ko je ošamućen od svih mogućih utakmica. Fran kaže da trenutno nema prevelikih obaveza i da je i dalje svejedno propustio 3 utakmice jer jednostavno ne ide. Ali dovoljno ih je pogledao da mu današnji radni ponedjeljak teško padne. Da.
2: Razumijem ga.
0: Ok, ako mogu mrvicu uzeti za Weekend Reporta, u petak smo Dora i ja, kao što smo najavili, jednostavno ne možemo se odvojiti čini se jedno drugo, pa smo bili u petak navečer na Cugi zajedno.
1: Ali možemo reći da smo gledali utakmicu.
0: Gledali smo Bosnu.
1: Tako je, pa evo, malo drugačije nego da samo kažemo da smo bile na piću.
0: Da, bilo je, mislim, ne samo Dora i ja, nego šire društvo. Bilo nas jedno 8.
2: Dora i ja ispred dućana.
0: Na klupici i na mobitelu gledamo Bosnu. Ne, ali zanimljiva stvar se dogodila, meni je to bilo super, Dori baš i nije, što kafić pored nas i mrvicu bila, odnosno u kafiću kojem smo mi gledali je malo kasnila slika.
1: Joj, najgora stvar, da.
0: Meni je to super, jer znam se odmah pripremiti kad stiže nešto
1: ali
0: dobro.
1: Ali ovisi u kojim situacijama.
0: Je, da.
1: Ovisi u kojim situacijama, dakle oni to prvo nisu, ja sam prva skužila,
2: da.
1: Tako da sam ja kad je bila ona akcija prva za gol BiH,
2: dobro.
1: Sam ja njima rekla bit će gol.
2: Jo.
1: Jer sam čula tamo da viću, ja kažem ne brinite, gol je sve okej. A onda sam se sjetila da sam imala tu situaciju 2016. ili 2018. Ne, 2016. Kad je bilo Europsko prvenstvo. Bila sam u Čakovcu, nešto poslovno i jedini kafić koji smo našli da ima jedno mjesto smo sjeli. Nekih 50 metara dalje bio drugi kafić kojem je slika dolazila ranije. Dakle, to je kad je zapravo situacija i šansa za Hrvatsku i ti se nadaš da će biti gol i on ne bude, onda ti to ne paše nikako. Onda ti je to katastrofa, da ti uništi, jer ti uništi svaki ono mogući, znaš, trenutak gdje gledaš i kao hoće li biti, hoće li biti
2: užasno.
1: Viš ljude koji tam viću i samo na jednom ooo.
2: Ma joj, ma ni u jednom slučaju mi to ono ne bi odgovaralo. Ma ne.
0: Ček sam skloni složit se. Jedna još stvar koju bih htio spomenuti gdje sam bio, išli smo, to smo tati kupili za rođendan, pa smo išli na kraju brat, tata i ja, na simulator leta. Simulator letenja zapravo. I odeš u kokpit koji izgleda jedan na jedan u odnosu na pravi avion. Šta
2: meni pričaš?
0: Ti si bio?
2: Pa naravno da sam bio.
0: Nisam znao.
2: Pa ja sam stari letač.
0: Uglavnom, odlično je bilo. Pritom smo imali, išao je još jedan friend s nama koji je pilot. By the way, pokušat ću ga dobiti za profesionalnu orijentaciju.
2: Jel potvrdio da je to vrlo slično ovoga?
0: Je, rekao je da je isto u principu. Da stvarno je i probali smo tako malo letiti. Baš je bilo dobro iskustvo. Ispričao nam još hrpu drugih zanimljivih stvari u avionima, ali ja bi radije da nam on proba potvrditi prvo profesionalnu orijentaciju, okay. Pa nam onda on sve to ispriča. Samo ću vam reći, u jednom trenutku smo brat i ja kad smo letili, jer smo se mijenjali stalno ko je pilot, ko kopilot, sve, kad smo brat i ja došli, su nam pustili glazbu iz Top Gana još sa strane. I smo stavili naočale, iako smo u mračnoj prostoriji.
2: Da, i vozite putničke avion.
0: Putničke avion, ali smo ga onda krenuli letit ko borbeni, lijevo, desno, okretat se. Sudeć po pogledu čovjeka koji radi tamo, sigurno nismo prvi koji su to napravili i već mu je dosta.
2: Da.

0: slušamo Eagle Eye Cherry, ovo je Save Tonight. Prije nego što krenemo dalje, slušamo Kristinu.
1: Ajme, kako Hrvoje seksi zvuči. Daj nek malo više priča danas, molim.
2: Da, da. Ko da je Vlado Kalember prguto Marka Kutlića, prilike.
0: Hrvoje, daj, da vidim jel možeš napraviti da sve zvuči cool. Daj nam reci, deficit platne bilance.
2: Ali ga ne znam.

0: Uz Olivera dovukli smo svi do devetke i još smo jedno pola sata zajedno.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Imam nekoliko pitanja za vas i nekoliko observacija. Prvo, htio sam to još spomenuti prije pola sata. Kad smo slušali ovu Hakovu, ovo nije nikakva kritika njih, ovo svi radimo, ali čisto me zanima jel se slažete s time ili ne.
3: Reci.
0: Slušam ovu englesku verziju prometnog servisa.
2: Dobro.
0: I kad je rekao Dubrovnik, je rekao Dubrovnik.
2: Dubrovnik,
3: yes. Slažem se s
0: tobom. Misliš li da bi mi trebali govoriti Dubrovnik jer tako govore stranci, ili bi trebali govoriti Dubrovnik pa neko oni nauče?
3: Tako je, mi bi trebali govoriti Dubrovnik. Oni govore zato što ne mogu izgovoriti.
0: Pa da, i ne znaju.
3: Ali
2: evo, ne možeš izgovoriti ništa.
3: Ja ništa ne mogu izgovoriti.
2: A ne, ali mislim da djelomično se slažem s vama, ali i sa načinom na koji govore kolege iz Haka. Zašto? Zato što su oni ovdje da prenesu informaciju koja je važna.
0: Ne, naravno.
2: I u tim trenucima koji su potencijalno stvarno tad jedino važni, dakle oni nose informaciju koja je sad trenutno aktualna.
3: Dobro.
0: Sorry, krivo, nisam htio ovo da krivo podloga.
2: Uglavnom, u tim trenucima mislim da turisti ni ne stignu sad učit što je Dubrovnik ako to nisu čuli i treba im ta informacija tako da odmah znaju o čemu i gdje se nešto događa.
0: Inače,
2: i onda je važnije im je onda reći Dubrovnik da znaju, ok, tamo je, ne znam, u suprotnom smjeru auto, gdje je Dubrovnik?
0: Ok, načelno bi se složio s tobom samo da si u pravu. A mislim da, zašto nisi, jer zato što nije velika razlika između Dubrovnik i Dubrovnik. Mislim da bi ljudi shvatili. Nije kao da, kao da mi imamo zasebnu riječ za taj grad.
3: Primjerice, da drugačije zovemo.
0: Da, primjerice da. Zašto sad, ne znam, zašto u Austriji u prometnom servisu ne kažu Beč.
3: Da.
0: Pa kao, nego Vijen, pa mi sad ne razumijemo. Jer Dubrovnik i Dubrovnik je jako slično. Mislim da bi svako s pola mozga shvatio da, okej, okay, čuo sam za Dubrovnik, ali što je Dubrovnik?
3: I oni bi rekli Dubrovnik da mogu. Isuse
0: Bože.
3: Ja pričam francuski trenutno.
2: Da, ne znam. Ne bi se toliko baš okladila da bi si imao u tom trenutku. Pa ne znam, znaš, ono, probaj se staviti u situaciju sebe kao stranca. Razumijem da bi možda...
0: Ali što je najgore, opet, zapravo možda jesi u pravu, jer sam se sad sjetio, kad nekad razgovaraš sa strancima, ćeš i sam reći Dubrovnik, jer znaš da oni tako kažu.
2: Da.
0: I onda oni misle da govore točno.
2: Da.
0: I onda samo se s vremenom Dubrovnik postaje
2: jednostavno
0: Dubrovnik.
2: Ono, olakšaš valjda sam sebi, skratiš taj cijeli proces i okej, možeš ti reći, razumijem i to, ali kažem, u ovoj situaciji kad je u pitanju ta neka važna, aktualna informacija koju oni trebaju primiti odmah, čemu im sad komplicira da još razmišljaš što je točno Dubrovnik? I oduzimati im još ono, ne znam, minutu, dvije.
3: Trebali su se prije informirati što je Dubrovnik.
0: How to pronounce Dubrovnik.
3: Pa da.
0: Fino googlat. Ne, a ipak, možda se ipak slažem s tobom, možda sam bio u krivu.
3: Ja ne.
0: Ti ne. Ok, ljudi, šta mislimo? Vratit ćemo se na sve ove druge bitne teme, ali sad...
2: Ali Dubrovnik.
0: Ajmo ovo riješiti. Dubrovnik ili Dubrovnik. Bili mi trebali govoriti Dubrovnik, jer se tako kaže, pa nek stranci nauče s vremenom, jer nije tolika razlika, ili bi trebali govoriti Dubrovnik da svima bude jasno odmah.
2: Ja mislim da sad opet miješamo, jer kad je obična situacija u pitanju, ja bih naučila da se kaže Dubrovnik.
0: Aha.
2: A sad sam se ovdje referirala na,
0: a, čisto recimo, na uvijestima prometni, ili uvijestima
2: prometni
0: nešto.
2: Servis gdje im ta informacija treba važno i nema smisla sad da oni, ako pričamo recimo, ne znam, vozilo je u suprotnom smjeru kod Dubrovnika, da oni sad još razmišljaju što je točno Dubrovnik, da bi onda shvatili, aha, tu je točno gdje sam sad ja, to je Dubrovnik, vozilo je u suprotnom smjeru.
0: Vozilo u suprotnom smjeru kod Dubrovnika, a neko se misli, sreća da sam u Dubrovniku. Ovo je neki luđaci tamo.
2: Evo, na primjer.
0: Okay, ajde, ne znam... Šta ko misli, ako neko ima još neku pametnu perspektivu, jer mi sigurno nemamo, 0996167002, vratit ćemo se i na ove zone kaosa i na nešto još drugo, ali imamo još 25 minuta zajedno.
3: Prestani pričat.

0: Neću kom snu, aj.
1: Da, sutra se gledamo, prek sutra se slušamo kod nas na radio i pripremam se intenzivno i uživat ću u tome.
0: Jasno. Samir Toplak i ovog ponedjeljka je bio s nama.

0: Šalofili bi onda možda bili skupljači šalova. Tko će znati, dvojbe se, trojbe se nastavljaju.
1: Drugi dio dana.
2: Propustili ste u doručku na drugom.
3: Slušam ovu englesku verziju prometnog servisa.
4: Dobro.
3: Kad je rekao Dubrovnik, je rekao Dubrovnik. Misliš li da bi mi trebali govoriti Dubrovnik jer tako govore stranci, ili bi trebali govoriti Dubrovnik pa neko oni nauče?
5: Tako je, mi bi trebali govoriti Dubrovnik. Oni govore zato što ne mogu izgovoriti.
3: Pa da, i ne znaju.
4: Djelomično se slažem s vama, ali i sa načinom na koji govore kolege iz Haka. Zašto? Mm-hmm. Zato što su oni ovdje da prenesu informaciju koja je važna.
3: Ne, naravno.
4: I u tim trenucima koji su potencijalno stvarno tad jedino važni. Mislim da turisti ni ne stignu sad učit što je Dubrovnik ako to nisu čuli, i treba im ta informacija tako da odmah znaju o čemu i gdje se nešto događa.
3: Mislim da bi ljudi shvatili. Dubrovnik i Dubrovnik je jako slično, mislim da bi svako s pola mozga shvatio da, okej,
4: nemoj se tako.
3: Čuo sam za Dubrovnik, ali da. Što je Dubrovnik?
4: Kad je obična situacija u pitanju, ja bih naučila da se kaže Dubrovnik. A sad sam se ovdje referirala na,
3: a, čisto recimo, na uvijestima
4: prometni servis gdje im ta informacija treba važno. Vozilo je u suprotnom smjeru kod Dubrovnika, da oni sad još razmišljaju.
3: Vozilo u suprotnom smjeru kod Dubrovnika, a neko se misli, sreća da sam u Dubrovniku.
2: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
1: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
2: Drugi dio dana.

сочан и пун окуса. Ту је нови Big Tasty Bacon Habanero с кремасто пикантним хабанеро умаком. Тражиш нешто другчије? Пробај Big Tasty Pork верзије. Потражи нове Big Tasty окусе само у McDonald'су.

0: se krenulo u intenzivniju potragu što za njim, a što za podacima koje je tražio. I na kraju, evo, čovjek porijeklom iz Hrvatske, da. I sad, evo, ta super reklama.
1: Dobio je hrvatsku putovnicu, snimio reklamu i moram pogledati na Miru. Nisam još pogledala reklamu, ali Miro nam je dojavio, kaže, do sada 387.000 pregleda samo na YouTube-u, a uz druge mreže više od 500.000.
0: Pola milijuna, a dobro, ajde.
1: Možemo. To je tek početak, pazi, početak, reklama je tek
0: moramo te brojke.
1: Koliko dan i pol vani.
0: Not great, not terrible, ali ovoga, može još to malo bolje, ali evo, super zanimljiva priča i on sa svojom pojavom i općenito sa cijelom svojom i karijerom i svime onime što donosi. Eto, to je to što se tiče toga i što se tiče reklame. Mi uglavnom znamo i kakvo more imamo i kakvu zemlju imamo i što imamo, a evo, očekujemo da onda i veći dio drugih ljudi i stranaca dođe tu i također to otkrije. Možda će i otkrit kad
1: možda ne bi bilo loše da se porasporede kroz godinu, pa da. Možda malo i da opterete ove druge krajeve unutrašnjosti, a ne da se sve slije u ova dva mjeseca na obalu, onda je to stvarno neizdrživo.
0: Je, da. Lijep je turizam, stvarno imamo divne stvari, ali treba se držati nekih drugih zanimanja i nekih drugih aktivnosti. Ne možemo samo ovisiti o lijepom sunčanom danu i divnom vremenu.
1: Da, ali ono što si rekao, bilo bi lijepo da stvarno otkriju unutrašnjost
0: da,
1: zemlje,
0: dođite.
1: Druge krajeve, istok zemlje i to. To je stvarno prekrasno sve.
0: Istina. Novosti su nam pred vratima u 17.30. Čujemo se nakon toga.

0: slušam ovu englesku verziju prometnog servisa. Dobro. Kad je rekao Dubrovnik, je rekao Dubrovnik. Dobro. Misliš li da bi mi trebali govoriti Dubrovnik jer tako govore stranci, ili bi trebali govoriti Dubrovnik pa neko oni nauče?
1: Tako je, mi bi trebali govoriti Dubrovnik. Oni govore zato što ne mogu izgovoriti.
0: Pa da, i ne znaju.
2: Djelomično se slažem s vama, ali i sa načinom na koji govore kolege iz Haka. Zašto? Mm. Zato što su oni ovdje da prenesu informaciju koja je važna.
0: Ne, naravno.
2: I u tim trenucima koji su potencijalno stvarno tad jedino važni. Mislim da turisti ni ne stignu sad učit što je Dubrovnik ako to nisu čuli i treba im ta informacija tako da odmah znaju o čemu i gdje se nešto događa.
0: Mislim da bi ljudi shvatili. Dubrovnik i Dubrovnik je jako slično, mislim da bi svako s pola mozga shvatio da,
2: Nemoj se tako.
0: Čuo sam za Dubrovnik, ali da. Što je Dubrovnik?
2: Kad je obična situacija u pitanju, ja bih naučila da se kaže Dubrovnik. A sad sam se ovdje referirala na,
0: čisto na uvijestima ili prometni,
2: prometni servis gdje im ta informacija treba važno. Vozilo je u suprotnom smjeru kod Dubrovnika. Da oni sad još razmišljaju.
0: Vozilo suprotno smjeru kod Dubrovnika, a neko se misli, sreća da sam u Dubrovniku.
3: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
5: Drugi dio dana.